Marifatigi dibirila i y'a diya jamana ye tan tora ye sabali dugu ma